0: so won dia won bi da o ba chi dia won ti bi da
1: ye ma pie
0: dia wo kwa ye mo no
1: so se dia o wi ase
0: ne so o so che dia o wi ase
1: awafo
0: aso ma men kan se minute
1: okay
0: what does a nibia
1: talk to